Po în casa, aștepa li tenamit. Carcha. Estábamos diciendo que Edin en Chamelco y Utcahua Ricardo Jolomé.